辛くても進むことをやめるんじゃない。ピースなバイブレーションでアークを描き、このアースに負けないオブジェを作れ。チゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダンファンキーだ、みんな必死で俺についてこい。カモンチゲダンファンキーだ、みんな黙って俺についてこい。イエチゲダンファンキー。